0: wode no amone anwa kora enye yie tienie pa
1: timu amwo tire
0: eji wo se wa wo tire no
1: untie me
0: tie
1: empale onyankopon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedi emumuyo se
0: obeye emumuyo se
1: nemo onipa ne yeso ka
0: nemo mo onipa wankasa wo wiase a wo te no woni yeso ka
1: ana otua no
0: bonsem kase ma urade woni yeso ka
1: ana otua no
0: die wa wo namasase wo esu a wo ye no eso akatua ana ode blow da achi
1: said onipa obi kwan etie no
0: osi said ye wankasa wakwan etie no
1: saa no mane to no
0: saa no no nyankopon mane to said ye wa wakwan sitie
1: ampeni am
0: saa topic we no e ma me shame hu ye she bi wi ashe me wo no me mfa kwan bone so enya me hu da ishake urade
1: amen
0: osi said ye wakwan tie no
1: saa no mane to no ampeni ampa
0: me nim papa bi a Western region owale 3 nema 21 wadane no me nkwala ana ube ye sei na nkwala ni nyina ex and wanya 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi kwadi na wanya bi dia ma papa no nshanke urade
1: amen
0: wasi wonipa woni yesu ka
1: ene otia no
0: ene onu nyankopon kasa atua wo
1: ampani ampa
0: ampani ampa
1: wonyankopon ni asemone
0: wonyankopon ni asemone
1: otufo nchiatemu
0: ene otufo nso onchiatemu o nshanke urade se wo be ye papa na wode bode atua wo ka ada wo be ye bone na wode papa atua wo ka da bi wa kan wo na sem no no so won fo so nipa won sha won hawo didi Deuteronomy 30:15 wo se Deuteronomy 30:15 wo se
1: me den kwane papa ne bone
0: ene papa
1: ene owuo
0: ene owuo
1: masi wanim
0: ene esi wanim tie wa den kwane papa ne owuo ode esi wanim on sha wo owie wa kire wo de ye o se me de me sha wo se yi papa na wanya nkwa nsha ka urade eti wa kire wo ene ode no ma bi atoto wa ma wo eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa wo ene wodi kaso ati wo ne ukodwo bu man ma wati wo ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye bone bi a eka me nyankopon ana wan kasa ni pa wo ne ti na obo ne pira no na se wo ye obi papa wo nu ya wo ne ti wi mu ene wo papa a wa ye no ye ka no nti osu obesusu onipa nsa no adwuma wone yesu aba etu ase pempa
1: tumfo
0: ntambu enche ade
1: amen
0: wonche atambu wotre wiase aye no de bodi atua uka wotre wiase bone no de papa atua uka da bi ye ka otimodrefo a wani awurade mema wadi sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu aseda kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odere pa cheke urade chepa trabo ni mu bebre ya ha ajiga wa se me wa wale yire na me no yira ade ade
1: ja betru ensuma
0: tum ka ti mam wa yema ne ma no kura bi ntwa duane because obi de no wa fashe ne ba ne yire obi de ni gaji sika duro ensu sika ya ontim doctor se ma na nwe
1: akun
0: onwe krokokoko woni da onya ponche na monchi koshia last minute kura no woni nchen na wi ye kura si chire na woti wi ase na woni nchen ni ase chire anwi akoko nam nwidwa nam nwi ponche nam na woti wi ase no mo ye de o se no ma kwa nshake urade
1: amen
0: na dia ne ne kafa kas ne park fie na nim ebi wo kwa so abro sai network so foi wati animu security wanibi na so ukwatu security ni wa hunu ti na panu da ho a chikani twamu a ese wo nhwe na wo hwe wadi bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wamfa so anya ne ho nti bible na kan no Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ne ho nibi yiri mpo no ne nyakoba bi
1: ennada
0: wopɛ wɔtimɔde a wɔne awurade na kwan ehu wɔyɛ dangerous mame nkaɛ mamemie Job 5:18 na hwɛ ne woma bi a awurade yɛ
1: ɔno na
0: Job 5:18
1: na ɔno na awurade na ɔpira
0: ɔno awurade no ɛna ɔpira
1: ɛna ɔkyekyere soɔ
0: ɛna ɔsaeɛ deɛ wɔno awurade no ɔpira ɛti wɔkyika a wɔtum sesɛ nipa gutu wɔ sabirim yɛfa wɔ sabiri nyɛ example ɔna ne ho yɛ ahomte nkra kwan so ban so bem so plain ɔhwe ase a wɔ sabiri sɛ ho akɔgye ɛsɛ akpo so deɛ ship ɛnti awurade aka sɛ
1: ɔno
0: ɔbɛtua wɔ nipa biara ka sɛde n'adwuma adeɛ ɔti ɔbɛsoso wɔ nipa biara nsa no wɔ adwuma na ɔde ama no ɛne ti na wokɔ problems no a chapter 12 verse 14 a wɔse
1: wɔse onipa no mu aba
0: ɔsɛ
1: onipa no mu aba
0: onipa n'anum aba
1: na ɔde bɛdi papa ameɛ
0: ɛna ɔde bɛdi papa ameɛ
1: onipa nsa no adeɛ no
0: na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo nti deɛ wode sa fam nɛ no ɛno a na ɛbɛfifia mu akotwa nti sɛ deɛ kuani deɛ aburo ma nkani baayera hyɛ hɔ nti sɛ sukuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuul no a wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakye ɛbɛfifia mu akotwa ɛhyɛka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuul na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no wadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuul fees no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔn mu a daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom ɛhyɛka awurade
1: amen
0: ɛti wo sɛ biribia a woyɛ ne na no

0: aso nkoji sikeduro beko o koji aduro abetu obika abla ode to aso gibi preko a wa obetumi ato wo de sha obetra sase wo suade hia na wo de wo hia ndako atamu de a e de kro na faji wani preko o ji a jin e ba na ba bum dini bum
1: na mele bum
0: wa wu bum awurade hwewa bum because Isaiah 28 no verse 18 no otwa soa
1: o se
0: aha
1: na moni owuo apam no so bepepa
0: na woni owuo apam no so ebepepa
1: moni asamado nkasasie no
0: na woni asamado kasasie anya de wo se asamdo wo no dre no ye mpusu no owuo na wo so wo no na bati wo ka kire nse pew nkasam jire baby samando kasasie no enyina eho ye ntoku security wo bibi a kan pefem eti na moba mama di won famu nkoshe nchuru no mo no pefem yakopon ye han ti ni bibia wo ye ne han mu eti wo si asama no wo de asama no wo nya gana police o na wo fa buti ho no no so asia wo na wo amba ne pepa bi abla nkuta license no wo hweme yi fa asiris na frim wo asa de wo pepa ma no o jamu akọ wo si asama no ho ne de ho kasasie no enyina na wo to aso a
1: impire a ehwe traso no
0: enti empire emma dodo a ehwe bible say ehwe traso

0: ɛnoɔma a ɛto wɔ nipa wɔ n'abrabɔm no ne nyinaa firi awurade hɔ ɛti kane pentekosfoɔ na wɔn mu nkyene te sɛ deɛ ɛnɛ pentekosfoɔ kyini nti wɔnam wo papa ɔbɔne ɔbɛsi n'akwan mu no na ɔnim sɛ ne nyinaa ɛfiri onyankopɔn hɔ ɛnɛ saa nnwom no yɛto yɛbo ase asesa ɛnoɔma ɛyɛ sisi no yɛto yɛbo ase asesa no ɛne yɛbɛyɛ no ɛnoɔma ɛyɛ nhyila ɛti sɛ nkɔdane nhyira na ɛkɔdane ɔhaw a na ɛwɔ sɛ nnipa no di ne tiri pɛ baabi a ɔbɛnya mmoa na ɛhaw no ɔsɔbo ɛna mpanyimfoɔ so sɛ sɛ ɔhu ntɔkwako a
1: awurade nkɔ bi ma wo
0: de pa ne de bɔne nyankopɔn bɔ firi ne mfitiaseɛ wokɔ genesis chapter 2 15 to 17 a ɔka sɛm
1: awurade nyankopɔn de nnipa no kɔdie adi
0: nsɛmɛdeɛ paa meyi wɔde no maakomaako ɔse wɔ nyankopɔn de wɔ nnipa ɛkɔdua a ɛdi nturo mu hɔ
1: sɛ ɔnnɔ na ɔnyɛ hɔ
0: sɛ wɔ nnipa ndɔ na ɔnhwɛ hɔ
1: yes na awurade nyankopɔn hyɛɛ wɔ nnipa no sɛ
0: nhyɛ ka awurade

opejane nsa no ka kire opo aso chi se daba bia wuda ye kom esa se tuni nyina di wo ya yo se di abra bo bia wo ni padua wo wase tine mu no mere ma bi wo se obeka sa obeka sa obeka sa na so kasa epo aso chi e wo abra bo mu ye kom sa mere ma yi ana me chulo hunu mi wone min to ne pejane di ne kanchere mi se ya yo sidian dia.

15 to 17 bible no kan sɛn bi wɔ sɛsɛ obi nya ne ho a mensuro na nim nyam so dɔɔso a ɛmɔ ho ɛsa sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ koro bɛnya no wɔasase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so na awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛna nnipa nya sika a ɔmu awurade nnipa nya sika a wɔno ankasa ne nnua nnipa korɔ ne nti asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obia ne wa wawu ame ya sesa na japade dia di na chi na dia ma ne se wonfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture yeye ne maba wa blemo picture ne dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ban mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye basia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura dia ne yagi no wiya ase ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se dia obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone suku ni chen ye friend ye first space ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ene ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si egade e bedi ne egade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa onyame so mpa chiri kwan ene mra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu kwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 o kono ene ye ye pesi ye fosu nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pesi o si abrosan ye toso 9 shaka urade din ne na no pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wunim nya nsa wo betie ye nkwasi asem ya ma me kakra na odi ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwa na kitin kitin na no anwo besi bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pa se wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Enu na wese minu mi ye no yehwe ne ye hu se. Me so minu mi ye no se kwada ne. Na so okyra ya nsore a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Minia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wonne wokyra wansore a san no mani nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che ukohega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono ode che eni te ye nya wadwene se obepri bebre na wo dia pa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokedi a sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatata. E yen our person would do Yasuko. As I saw ya, yet is no, and yen depending on the Radu Bon, Suomeneska. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible, ne say Radima obedinia, now on Union Coponso, Ama will be a DA. And it took yes, as you wish, as a Trabiella Radu Betramno. Mawanin so, because Hebrews chapter 13, verse 5. Bible, ne say yen Penedia Yawasu. Na enhyiranka urade sɛ asetra bia obi atim sabre obi nya asetra na nkɔpɛ anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a e bia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onyanya bi wo dia urade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mo asom nwu wo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi akaze ehwono komasi asikafo titregu wato fensor wato tio enkraman guho watchman securities neswa na jumpo wada ne bonton yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fasu ma urade fa wo hia no fasu ma urade obi asiabosan eto so biensa ne kwa na tim wato fensor wato tio neswa na jumpo wada na komanton yem fo hia no fa som awurade because transam ne say dia ete wu mu no aso sire ewiase eni ti so wa awurade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho

sanum biem the same time ɛnya fo de de sanu pa mienu awia mienu anumra mienu na so ɛhyira ka urade sɛ wo sikani wu wo yɛ nizu ɛni te urade busa solomon sɛ de na wo pɛ wo sɛ urade ma me nyansa na ma me nim de ɛne nhurumu bɔ wo sɛ kɛsɛ ba urade ɛna no pɛ bɔ wo sɛ kɛsɛ fa ma wo tufo nyakopon ɔdɔfo sɛ kɛ yɛ me nom yɛ nne urade busa sɛ asɛm ya akɛ de na yɛ bɛpɛ frɛ urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sra hidi ne ne train first ene jiri for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa le wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye ba ye musa train ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ade urade ba nante na we ba

0: sieniye pa okay asem na
1: that's number 18
0: 18 ne se sey
1: I say ayirenom
0: ayirenom
1: mumre mu hwase mamu kunu
0: ayirenom
1: mumre mu hwase
0: mamu kunu nom
1: sadi ese urade mu
0: sadi ese wa yefa
1: urade mu
0: enya nipa mo enya ni shoshum
1: da bi kunu mumre mu hwase
0: awade ya wudu kire ko wuram no apart from she beman bewu ana wo yiri bewu ana obo adwama na beman bebo adwama no sister wo fa kwan bia so eje ya wade a wanim awale saye ne wo ejaga urade
1: amen
0: Hebrews 31 kase ngwa awale mpanwo fi
1: nsa
0: nyesa na urade chiro ye awade mpanwo hu fi uko Romans 7 verse 2 na chiro 7 kase mbo Romans 7 verse 2 ya kan ho 1 Peter 3 verse 1 to 6 ti ase mbo
1: First Peter 3
0: 1 to 6
1: verse number 1 to 6
0: enam obi suma obi awade agu a wo problem papa mesu obi a bebu na awade mu nkonta akere urade she de usi tie biala eti awade a wote ho no hwene ye enipa mie no pe entimi ntena dan ba kun nipa tu okwa twa sem no sese
1: Etifi asemo sey ehirenum abrabo pa
0: o yirenum
1: abrabo pa
0: abrabo pa
1: sara na mu
0: sana mu
1: ehirenum
0: ehirenum
1: mumra mu hwasema muara mukununum
0: ehirenum
1: mumra
0: mu hwasema muara mukununum
1: na se ebinum anti asem no so
0: a na se anti asem no a
1: onfa o yirenum abrabo
0: ya fa o yirenum abrabo a
1: asem inu
0: asem ni nso
1: anya won
0: aha
1: na abetwa mu abrabo mu
0: aha
1: ho tie wo osuru mu
0: e wo suru mu
1: Verse number 3 no. I say, mo mamu ahyehye
0: die. Mo mamu ahyehye die no.
1: Enya honam
0: eni. Enya honam eni die.
1: Now, em so wa ni sikahye ana ntadehye mu.
0: Aha.
1: Na mmom, mo mamu enya akomamu nipa a ohunta
0: no. Ye hunta no, mo mamu enya akomamu nipa, enya ntadehye ma enya mpetia. Enya rigirigi. Anya blaze hell anya france hell awade ye abrabo eye ne ye eya ho blase tu asem no soe
1: o se onam a ejuo
0: aha
1: na eye kom ade
0: na eye kom
1: ade
0: na
1: emprom ano na ne buaye din
0: na kon ni oba sawe ye sa o buaye din Ewa urade mu.
1: Sana tete no.
0: Sana tete no.
1: Ema kronkron.
0: Ema kronkron. Womudi womutu urade so no.
1: Sese won.
0: Womuhyehye wom ho.
1: Na obra won ho asema wona ra won kunu. Won
0: asema. Womankasa womudi en.
1: Opa
0: womunta de pa womuhye ye nyina. Sika womunya ye ne agudie ne nyina no. Ye bre ye ho ase.
1: Ma won kunu. Sadi asara ti Abraham.
0: Isha de urade.
1: Mo friend owura
0: no. Oba wo ye den a wo sabema. Ti sadi ye ba First Corinthians Romans 7 ka ye di che ya sha won no. Ti ba wo ye den a wo dase. Isha de urade.
1: Amen.
0: Ti ni e pa. Empa so kra ye o bebi oba da. Ni o bebi abema ye de.
1: E da.
0: E ti bema di kan koda. Na so koda ban ho a. Oba ne beda. Oka se piri ko pini beda bebi a oda.
1: Se efu
0: na meda. Enye sa.
1: Sa so
0: koda be. Mpananim ho no. Mpananim ho no. Eno enkampa no ho.
1: Eka ho.
0: Eno enkampa no ho.
1: Eka ho pa.
0: Isa ge urade.
1: Amen.
0: Ese oka che be ma ne se won firi ban no ho. Emre anim ho meda bebi a oye de hen.
1: Oda
0: no. Efi se tuotu a.
1: E tri be ma bo.
0: Tie ni e pa. Tu ye be ma. Oba na so ye wadwene sey ubeye kuko nyini wo fie ho na ukuna juma sey nti ube control ne te sey remote a sister waso beye shi
1: beye shi
0: fisa babo ne se bema ene wo ye abusua no
1: niti
0: ene ono so ye kristo ti iti se wa ni bema ni a kristo so wa ni nini ene gana fo ma abu asofo so ne ye kunu
1: che
0: isa ge ura
1: amen
0: Tieniye. Nti Bible ne kansem bo Proverbs chapter 31 or kansem bi verse 10 or kansem bo ho. Bi en ntam mami Proverbs chapter 31 verse 10. Chronsem ne kansem bi.
1: Proverbs chapter 31
0: verse 10.
1: Verse
0: Was it said the city man no titino? Me wa na
1: sa.
0: First Peter ano o se wo ma wo sese anyina chi no wo mo ble wo mo ho ase
1: se de sara tie ni kunu Abraham frɛ no owura no
0: kwai to aso mhm Proverbs 31 no
1: verse number 10
0: o se sey
1: etifi aso mo sey o yere pa ye yie
0: o yere pa
1: aye yie
0: na ye yie o yere papa wo na ye yie
1: verse number 10 no o yere pa
0: o yere pa
1: ho na obenya
0: ho na ba den
1: obenya mm enso ne kwa ye
0: menu aba anopai oya yere bone ana ahye oya yere pa
1: nje bisawo
0: oya yere bone ana ahye oya yere pa o se wo yere pa why ne benya
1: enso ne bua ye sene
0: ne bua ka din
1: sene ne pa kwa
0: sene anyere pa
1: na okura koma dane so
0: o yere papa no ne kura koma
1: edane
0: so
1: na se de adie
0: ye be ma na se wutie mi atie be ma kura si ni ye kura si ni too much ya wonam na se wuhu wo yere kola utumi hwefu na nim busa ko ne se di asem
1: hey
0: ade na open fresher babo ne se wo yere papa no ne kula koma edane so be wa na eti abira wo se wo di beduru fie no wo ntimi anko duru fie a o wo ho kwa se wo fura wo hwehwe ba bi a wo ne nam efisha wa koma ye di ade
1: edane so
0: na ba ma kura si ne na nimie ye ohu na ye fu na o se di asem di asem ba ma wani mie kura
1: ha
0: Abraham je onye gentle
1: debi
0: o ka se gentle ye kambu eye italy issue
1: debi
0: e coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadiem no wawadi enyina
1: na ye gentle
0: know how to control the woman is that right
1: amen
0: who said ye ba ye obese control oba amu wawadi etumi agina wo na wo ye fie ni ti
1: sa
0: eti wose wa yere papa no okura koma eda
1: ne
0: so
1: na siade ade ehia no
0: ehe
1: eye ne yie
0: aha
1: na onya ne bani biara
0: onya de ade
1: eye ne yie no onya ne
0: hallelujah eti wa yere papa no so onya ne kunu boni bia oye ne yie
1: ne nkwa na nina
0: enya ma e ma ti modele vo a
1: hwe
0: ya dem pintu aguti mu
1: eyi
0: dia non ti royal efra beans
1: slow poison
0: hallelujah
1: amen
0: killing slowly kunin kakra is an gangrade
1: amen
0: tena chen ye pa na verse 26 in say
1: that's number 26
0: o se say
1: o se
0: obi
1: na no nyansam
0: o yere papa no obi na no a obi no nyansam
1: na adoye nkyerekyere ne
0: na adoye nkyerekyere
1: woni tekyere ma
0: hallelujah
1: amen
0: wo yere papa no no omie na no rough
1: lebi
0: nemu obie na no
1: nyansem
0: obie na no nyansem
1: na doye tachema woni
0: na doye tachema nso
1: na doye
0: tachema obie na no nyansem okurukura bu afu a obie na no nyansem ama koma tumu kofom
1: sa
0: e shanke wade
1: amen
0: oyere papa no no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni manya oba bi ama wade nya hweda
1: ei
0: oba bi anu awako wade nya bibi da
1: he pinkra wan
0: e shanke wade
1: amen
0: tieni ye pa ya ma kuta boto mienu boto pa omukuta mienu
1: enu
0: e ma kuta boto mienu ya o baabi a o mde bone hye
1: ey
0: ene ya o baabi e de papa hye
1: sa
0: na baabi a ma de bone hye no e ho no boto no mu wa
1: ey
0: ifi na sinum kosi ne naso de o de bone hye no de o de papa hye no tietie bi o de tre pa hye mu na ye ma
1: ye ma
0: eti wo ye ne papa onya baby mfa nche biu bone ne de obei lodua lodua lodua lodua lodua lodua lodua tiene tiene ye o kristo ni ba jiji ni ba oba wakwa wade ase busum ba koni unu kunu kura naada
1: oy
0: oba bi wa kura wa chaje ana wuti adum
1: ey
0: ana wo sakin
1: sa
0: Abra Bible na kan your family no support. Abra Bible na kan First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Bible na kan wo ho. First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. What's it say? First Corinthians chapter 7 4 to 6 wo.
1: First Corinthians chapter 7
0: 4 to 6.
1: What's
0: it say?
1: ɔse ɔyere ni ɔnoara ni nipadua so
0: ɔyere ɛne wɔnoa ne nipadua so tumi
1: na mmom okunu
0: na mmom ne kunu
1: saara so na okunu so ni ɔnoara ne
0: nipadua so ɛne nipadua ɔne ne nipadua so tumi
1: na mmom ɔyere
0: eti ɛbra mo ba wale pɛ ɔtɔ mo fa awudie eti ɔba wato fa awudie ama bɛma bɛma so atɔ fa awudie ama ɔba eti ɔhwɛ mo mie no mo trase na mo dwen na mo kwan a mo bɛfa so ɛbre bia no pa ne awia mo bɛtumi de ma wade na kwa ni mo kwa
1: Five no say mun fam ho income mun ho
0: mun fam ho nyade ade
1: income
0: mun ho mun fam ho quotation we yo kuku sheku de pa mun fam ho kame kame mun ho program manager and de pa
1: sa
0: na ba ku bi esa ye ni de pa e proverbs 13:19 ho no proverbs 13:19 proverbs 13:19 ho no ya oba besia ukuna wene neti eno no jisa o charge nansa
1: hwe
0: aduru ho no e ho na obeka e na mintuma ka so obeta mami e na mpabo aka so obeta mami so ka san ko half front wo ka kuto no mikro aduru ho no aduru ho no obemia na no na e ho na obeka no ma be makra be lusu hope e na aduane aba ni nsu aba enye Eti abla wo starti abla wo starti se last year kura won ton to mebi amame empabwa kura hey na be me no olusu ho
1: hey
0: eno no je se kakapimpe blood peters ebe mansana eno matumi esisi akani
1: washi
0: wo se mo fa mo ho nkame kame mo ho mo ho hallelujah
1: je se mo
0: ade ade ti na chiro ne kasa proverbs 13:19
1: mebi se me eti eduasa no nche mu edun tun o se akode kwan de wiem
0: tietia kwade ye ne kwan de wiem
1: awo kwan de obutan so
0: e na wo kwan so ada butan so
1: e shan kwan de pum
0: e na shan so ne kwan e wo pum
1: na obema kwan de ababa
0: e na bema so kwan so ye de ade
1: ade ababa
0: what ya sham no eti bema be wale o na se be duru mfa so na fe na wo be fa ntoma last year wanto e ne mpabo a wanto ne asase e na wo ma me o ka so obema ne na sikari nyamaye e fe na wo sister amini aba sese wadwen chakra wadwen na sister osu ne oban na suban o de tia wade aso no enye o ma okru wira ho nyankopon ko a papa bi a no ye djuma o ren wish akon ma duro wi
1: eh
0: Paisa pay wadi ama oba ji ye adwuma afu oba ye adwuma ye adwuma ye adwuma sika sase so wotɔ ne nsɛm afa de okɔ ye kron kra ba me
1: hwɛ
0: ba me frɛ na ɔmfa
1: kɛ
0: mo pɛ no de be duru fie akoma kye okɔ gama no ɛfa tuno so sofo enyim 3 months enyim da 3 months ni mail min fesi no da
1: ey
0: min fesi de da 3 months sofo edul ba bia no me pɛ da min num edul na me wu na mi fi wiase na asa oye me yia na wajiska ka ho na bebi ona alebe ko no za ko am so wura me num aduro mu yakopo wo mrepa ema bi trimo din e ba bia ayo monwini nti ukojia ema adoso
1: che
0: esene me ma
1: didi
0: mon sachira madwen na momra bre mo ho ase fisa wadie mu nkonta obobu a kire urade urade ya aduma next week na besa beto aso mo fami number no na ye ni nkomo abru kirefo mo hwe mo yi na mo hwe bi gana ha no akika akika no adoso dodo ba hwe yi a oyira wo ne na wo waja no te ha obusuafo obetumi am waja wo ba na fo betu ma waja no ebla be hwehwe mbewie no na aye too late ade e ben wo a uhu so mfaso etwe ne ho a na fi ye twetuo asekan na fi mu acid ne bi dem ne bi yesi ebla ye te wo a awade ne nyanguye no moma ye nya de e babo ya awade ho ban na urade aka kire se mu enkoa ene mfunapa no kwal for caravan ma nyina no
2: tisosum etise sukuku suku ye chance e free ba kunu mpo ye frɛ ne sɛn nketenkete no
3: nesri crech
2: ne crech wo ne ba nesri ne akɔ plamle ne akɔ yanim kakran kakra obia ne wo ko sku a edi ne wura ma ye so nko gyina university
3: baby
2: ebi nsida ishan ke wura de
3: amen
2: ugyina class 2 ne aya wo sohwɛ tetem ye ye nkwala ye sohwɛ om bebi no obia bekɔ nanim na kyesa nsohwe ama unko wanim
3: unko
2: so mo sɛ de ade ni city odi okọ krechi wa o se krechi wo yenye exams
3: de bi
2: eno anso mu shiri adonku yi frededede ni bi furusuru si
3: mu didi no mu da
2: no mu da nti ho exams ni ho
3: de bi
2: nti obi ankonanim hallelujah o se social ni nti obi ankonanim Ansa na beko wanim no na ye the blackboard ne chalk de ahye wunsam na ye make sure say what me atro a b c d a to z 1 2 3 so atro 1 to 100 unsa no fe na ye so wahwe na ye hu say ye do ko nursery 1 a wo be yade ansa na ye africa ji ho ye do ye wa nursery 1 so we said the identity this and we are saying ati Ubuwa wa unyadiye da praise the Lord. Adiye china se imuwe nyuna. Hey. Enipeni buwa wa Yeshuba ya itese kotoko sopotes. Tim ni nyu ni bakum yenu miyesana. Ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elusu pa pa hey kochi unko.
3: Pamunu.
2: Kai wan pamu wama yen ko stadium. Isa geura de.
3: Amen.
2: Na zuko Liverpool a. Week ya be sha Liverpool for no. Ni week foforo kura na supporters no ko park mo. Isa geura de.
3: Amen.
2: Kenye. Uko Bible numa. Ejidifu ewo mu nyina fitisuru ekosie ehasi cup ma wieye. Obia ne ho fa no easy. Yeshuba ya te akwa ya te se oba boni ya wadiye no. Nikulu nye sikadi ya oni nidi. Yali ya baya busu yanyi. Nishanke uradi.
3: Amen.
2: Bakena abre.
3: Mundishi ya nunu.
2: Tiasemini yipa. Ene nikulu nye sikato nkuko mienu na yufuru poto poto poto poto. Etu geshi ya guwe chila. Woke fufu na wadiya ye yenyum. Die uradi aye min die uradi otoa na osan be fa kwen fo nwum mi si dan min kanfu mi nya mi mi si dan min kanfu je ke uradi din
3: amen
2: balance and be na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akwesi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko si wo enye mo chance no Kwa pa ntoo chensi yipen Awale fuwa, awale tantaya Inipati mu Eche se dano no, enkwa ini mwenye no no
3: Nye
2: Tidwe edru diye dina Nuwa puwe uradi Emuye da Nipa bebile wawa Okamfuwe uradi Uhuse, uhuse Gene ni esira Na nume muye
3: Ye
2: Hallelujah
3: Amen
2: Esubabu onese adie nyine mu Yem fasi da Oh, oh Mahu obi a custom for agene nooma ewo kubasi belia basi ni duru ha na custom for no eyi nooma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty nima ansana ana maami ni wo mo presu okubasi belia ho saa tem didi enyina abem ana maami ni po no ma ne she wo no tu kapu awu ana dwena atu ofukrok ene dwakesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu awaka abu mu nyina eno mu egu mu nyina she
3: she
2: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no ode no ma ni nyina be gu stone
3: kanin na be shi
2: okwa za 50 azaya 56 praye nkan ho se enye wa kwan ne makwan hallelujah
3: amen
2: ena enye won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso minim adwen kura me dwe no ho se enye musu adwen ne mo madwe e be wie wa anka sa wie ye pa Na huo bia wapira uo saa, ukwa uo su saa. Eda unyise ukwa uo su, wanini beni njina mebi u.
3: Hey.
2: Ebusu ya fuo su ni ya sama ya omoke njina nise kuya. Anke tinasi mpu na juno uhu. Anke tinasi na juno uhu. Weni bro uhu, mea awu ya nedo kwa samandu. awurade wonnim die ye manim pa ena oyɛ tina no pɛ ma to asempɛ ne ni sɛ with God all things are possible. Abraham no wo ye gidi ni ma papa onyankopɔ gye no wa dan sɛ asase no so no obi a tene sene Abraham tene sene obi a wa asase no so Abraham yefunu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa yankopon sane ebe fa na damfo eh Abraham okose so do mego mo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try as urade ntisa wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni awurade kasa enim ni enim de awurade to nsɛ didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bi a ne fie ho na so awurade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwɛ ya mama obi o ye obi ena odo betena ha wa mama obi yabado mako mako obi aso beko no mako mako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ye de ekeka abusiafo betum de precious so se wo nya wo ye gie ba ye gie ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche ebi de atete sa ekko hospital ko wiya ba ne akye no ebe wiya se no akodem 10 years ti assembly ye ena no na awura bi osu osu osu sa ena mse ah awura yi amafo ayire no na mse ah ade na awura yi aya mayire ne sa ade ade a wofa duro obenu maku no ho bra bi a obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenuma duro no na wokuno am se ah ah hallelujah
3: amen
2: awadio wafa pause na obenuma wu wadie keke se be ma be ba be fa na kotra ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family no bi aka ho no dia be tra ni fi na wakusia blantie ne nooma ne boxer short we ye gun so me so kwesi no de ne sabako wo fufu ma be ma abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ni nti no ye ma no kwan mo num nkuraduro
3: nkuru
2: we show mo sie na mse ah mo so mo mai so mane bon munya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufri wiase ufri una ya mu ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu ba ni bi makra na ba ye bodamfo hallelujah
3: amen
2: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwe mpa obi awu bi ema ono akasa ne ba wo wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando iti awurade a woni de eye ma ne ma no maame papa wutie mi ya to bo ase na hwe de awurade ye ma wonye de ni pa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba ye funa wo ba na so wo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
3: eti fias mo se so Abraham hwe
2: wo so Abraham ye den
3: ehwe
2: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa so hwe no transway
3: Genesis chapter 22 verse 1 na ensem ye chiri no
2: ensem ye chiri no
3: onyankopon so Abraham hwe
2: urade so Abraham hwe
3: na oka kire ne se
2: ene wo se
3: Abraham
2: Abraham
3: na wo se
2: o se
3: minie
2: minie
3: na oka se
2: ene wo se
3: fa
2: oba
3: Oba kura
2: odoro no
3: Isaac kɔ muria sase so
4: kɔ muria sase so
3: na fa no kɔ bɔ ɔhye afɔde wo ho
4: haleluya
3: amen
4: abraham wacha sume urade ka ɔse wo ba kra odododo
3: isaac
4: acha se urade tesoro nyina wo nim se abraham ne bae ba ko
3: a ɔsa don
4: ebu ana ɔsa don no na so urade se abraham mfa ba ko no kɔ bɔ afɔde sa ble no a Ewurade ji Abraham baba akono na asase no so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na Ewurade nkoje 13 no ba ako na Abraham de ba ako na Ewurade koje eno na Abraham try se obedi Ewurade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ni di nanim na yura ho sebe wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye ya fa nyina afa sekai e dan na ye de ko ba afode ye no
3: we
4: hallelujah
3: amen
4: ni nyina chi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma ho se usuru me me pega wo no wa ye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira ozu meshira before Abraham be ye almighty Abraham no odi ka fan sohwem ene christopher we beble ye mpese e be fan sohwem sie pese e di nkonim na so sosa ne wa nkonim die yade yade ene ho ko ba bu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa nti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a wo be fa jempa enso hwe wo be bu na famu agya kaya sembi wo
3: Exodus chapter 4
4: verse 10 down
3: verse number 10
4: down tronis se
3: se na mose ka kire awurade se mesrew
4: Urade. Urade.
3: Media.
4: Media.
3: Edibesi ene anen
4: fi brown ne
3: kwa kasai.
4: Onu wa kwa kasai no.
3: Manonte.
4: Manonte.
3: Mekasa yenya.
4: Mekasa muzi yenya.
3: Na metache man.
4: Metache mansu muodu.
3: Ne urade kachire ne se.
4: Ena urade se.
3: Hana oye onipa ano.
4: Why no oye onipa no?
3: Ana se. Why na oye emum ana.
4: Why no oye emum. Ana adie na suasi.
3: Odi hunufo ana onifreni
4: odi hunufo ana adien
3: onifreni
4: onifreni
3: enyemi urade
4: eya hwan na yeye
3: urade
4: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale obi ba wiase no ba na se obe edi se ebula eya urade sha no adwumo
3: ah no a
4: Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono na ogbo obi ma ni tena se. Obi mu ne koshen. Mhm. Oje, Awurade tumi gbo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok se bidie awurade to me bo wo ba bi wo hwe ni sisi achi no ma egu ni sisi achi ai se ne tie na nyankopon de bo ni mpa no anka ye aboro so na awurade tete na kese sai nyankopon na to me bo wo ba bi wo hwe ni sisi achi a ai se ne tie na anka ye asa na awurade tete ni nketoa sewa nante awurade akwan so na wo de wakwan enante wo sa wiase we ma obache wo nkom mie no afa half with God all things are possible onyankopon ni biblia wo ye no wiase we mu nyina wo nya mistake enti asetena bia la awurade do betena mu no somu se twe ena no obi kobusa yesu sa on the flying no hallelujah
1: amen
4: John 9 no yan kan ho eye ne na ana se eye na ja ja ene yesu se yan ne na enye na ja na mum se be ya wo nyankopon nim nyam beda di nti edu ba bi awurade to me di woni pa bi konso hwem na opese ode shede ho anim nyam hallelujah
1: amen
4: ya na awurade pese wo ye boni ma abusua ne namfo de obi a solitude awo na wa ma wa painter hallelujah
1: amen
4: na aye ni mi nyabi se ama wonu nyankopon he awurade ni Israel for the film Muslim eko kina no se nya nsohwe ni ade a omu kokoko ma nyankopon ada no wadi kire wo mu won sohwe ni mu a anka wo mu hu se nyankopon bi wo da jeduru ba bi o men sukom di won na wa kachre na Moses wa kachre Moses kachre Israel for ni se mu nyankopon be ma nsuo afri botan mu aba na Israel for san nyankopon be ni wayi afri Misri masase so ya bia bedura me ho akire yen na Moses de poma na kire so de aboso na nsuo afri mu ba na Israel for na usa sa akwa ye kwai o nyankopon bi ye den di yechi eti eduru ba bia awurade de woni pa kon social media she wono no ho anim nyam ti asembli ye ba eduru ba bia awurade de oyi o so wo se woyi mabroni free sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi o
3: ndu na tina mapomo mu
4: ha Lamentation 3
3: kwadwo
4: 37 to 39 tro no kan se bi o kwadwo itremi esa adiasan son ekor yehwe asem atro kronkron ne kan
3: Ofe hana okana ebemu
4: hwan ne ka ebemu
3: bra irade
4: ebra urade hyeye
3: enya osunsun ni anum na na musuo ne papa free
4: osunsun nyankopon no
3: anum na musuo
4: na nu free ana musuo ane papa free sawati asem no osunsun nyankopon no awo na nu mu ana musuo ane papa
3: free
4: Amos 3:6 yehwa de ho ena woni pa ne twan ne bra ye de ma wo nyankopon ejiende ejidifo no ayete se po asoche ye di akoni aba ye kwa ne eba e kwa ne eba ade achi na ade sen si achi na achi na achi na achi ananti ananti ananti ananti ananti ye ne bre kura yankasa ye de bompa ye ma ye ho obia hwehwe se obedi ye obia hwehwe se obenye sika obia hwehwe se obenya hunya de ntubahwa blanche kitikiti ababa wabi na wadi wiase agapade sika ne ahunya de achi no de no kokko wura tibiem oh lord jesus ukaya samna Amos 3:6 aha
3: o say
4: ana say
3: o shall to trubantu
4: o say to trubantu e wo kromo a
3: oma
4: no emobrim
3: Anase
4: bani
3: bi ba krom
4: bani bi ba krom a
3: enye urade na o ma no ba
4: enye bia urade na me ma no ba ya na
3: obisa
4: me hu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe ene oja no mobile phone ofi o si form ton ticket ni gina ho e pe ka foforo duru kwan mu no na sa aka na nko wo fu no kwenye accident wo kwan mu Ezwa bla na yere eyifu no na odi ye call no hallelujah ya wansan function bag ni mu ja tu okunyam keni ye pa ama ni kunu ni ja na ofie ansa na won fa kan flashafo akota no so ehia na yere ama na yere abe fa kan foforo no sa bla na odidi na yere tem
3: ahwe
4: hallelujah
3: amen
4: ani ti shekwan a awurade di joseph fa so ansa na wo hira no
3: this is bre
4: genesis 39 na verse 7 down no na 5017 no kura na nyetia
3: genesis chapter 39 verse number 7
4: tron is say
3: o say na oka sa nsem yi ara kire no say akwa hebrew ni a wakofa no
4: fa blasoro kakra ne yenko
3: mfanfri 13
4: ai
3: na oba no hu se oja na taade ewo ni se jane free di
4: 57 no bla
3: verse number 7 na eba se echire yi no
4: ene echire no
3: joseph ru a yiri tu ne ni si no so
4: joseph
3: ru a yiri
4: ni wura yiri no otu na ne si joseph so
3: na oka se
4: ene wo se
3: woni me meda
4: woni me meda
3: nanso wampene
4: nanso wanye de
3: wampene
4: wampene
3: na o ka tire ne ni wura ne yire ne sey hwe
4: hwe
3: se mi wura anyame
4: mi wura anyame nti
3: onhwe de o wan ni fie na odidi a wo nyina ahye me
4: ahye me nsa
3: obiara enye kese nsa
4: wo fia na de na menye mumu ya kese etisa
3: na onka me bibia
4: je mu
3: na me se ne yire ni wo ntira
4: aha
3: na adan na menye ehumu ya kese yi na menye boni mintia onyankopo
4: ti joseph and try so obeye acha se woni paye boni a wonye ntia ni po woye tia wan
3: yankopo
4: onyankopo to asem ne so osi na dabi
3: na oka na oka che joseph sa daada
4: e ya dia na otayo na ekwa ni mu no kwa so
3: na so joseph ntie se oni